غم سے رنجور نہ ہو اے یارو، غم سے رنجور نہ ہو اے یارو، غم بھی اسی کی ہی مہربانی ہے، جس کو غم مل سکے نہ دنیا میں اس کی کیا خاک زندگانی ہے۔ سکھ اور دکھ یہ تو زندگی کے حصے ہیں، جن سے ہم اپنے آپ کو کبھی پرے نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی زندگی ہر طرح سے بھری پوری ہونے کے باوجود یہ احساس دلا دیتی ہے کہ کہیں وہ خالی

وقت فلم میکر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، رائٹر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اچانک وہ فیز ختم ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ جیسے ہریالی پھر سے واپس آ رہی ہے. تو یہ حالانکہ یہ فیز میری زندگی میں زیادہ لمبا نہیں تھا. 94 میں میں نے لاسٹ فلم بنائی تھی سر اور ہمیں راہی پیار کے، جو کامیاب فلمیں تھیں. مگر یہ جو پیچھے، کیونکہ میں بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوں، اور کسی فلم نے اپارٹ فرام تمنا جس نے ایک نیشنل اوارڈ جیتا تھا کچھ اپنا اثر چھوڑا نہیں. اور اس لیے جب زخم کہیں پر واپس اس نے میرے اندر کہیں پر دبے قدموں آنا شروع کیا زخم کی کہانی نے، اور میں نے اس کو فلمایا، تو کہیں لگا کہ ہاں اپنا کنٹرول اب تک قائم ہے. کہیں پر وہ فیلنگز، وہ ایموشنز جس کے لیے میں میری ایک پہچان، اس کے کارن میری ایک پہچان بنی تھی، وہ اب بھی میرے اندر زندہ ہیں، اور کہیں پر لوگوں نے دوبارہ داد دی. مگر یہ کہنا کہ ایسا کیوں ہوا، یہ ایکسیس آف ورک کے ساتھ ہوا، یا ایک انڈیفرنٹ فیس تھا، ایک ارسپانسبل فیس تھا، اس کو سمپلیفائی کرنا میرے لیے پاسبل نہیں، کیونکہ میں اس کنفیوژن کا ایک حصہ رہا ہوں. تو یہ تو کوئی باہر والا ہی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ ایکچولی کیا ہوا میرے ساتھ.